0: dintlha golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Magareng a tsona e ring ya bolesomete o akaretswa ja gore ramela wa mmuso go la IDEC Drushanta Ramsemi o fa bohlatsi go khomišene ya Matlanga mabapi le merero ya lekala leo. Monna o ba kwa le badimo morago wa go thuntšhwa magamma lwa tikologong ya Umbilu ka Durban. Ramela wa seopedi lehlogonolo jaoke yo a tumilego ka leina la Shabe Mabena o re o ba gona ramelao mogolo setlhopheng sa gagwe sa boramelao o dirwa ka maikemišetšo a go maatlafatša boipelaetšo bja go se fiwe baile ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesomete.
0: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Re le boga sedi, re le boga ka nnete re tla letsela ka dira lesomete ba tle ditire ya go hashtag botšišangaka ke ka fawe re reng epeakantšhe mmowe botšišife kapa efe tša go amana le HIV le AIDS nke le lokišeng le o tlolleng le ebieng gabotse re tlo ba le Dr. Mashidiso kwa pele kua ke yena e leng gore o tla raba dipotšišo tša lena nomoro ke 0600 02452 wena mokwatsitaga se CBM. Motho wa go itshwara botse wa tsebakeng wa letlalo la go nnatha wa go rata modimo.

0: Tlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Magareng a tsona mankoko e reng ya bobedi wa karatswa tša gore ramela wa mmušo ka go IREC advocate Dushanta Ramsamy o re modira dinyakišomogolo Dylan Perumal o bile le khuetso ye kgolo tlhogo ya maraba ya lekala leo advocate Andrea Johnson. Kopano ya lekgotla petišon la dithuna tša African Union e biteletse kwano ya gore bofaladi ke tlhoto kontinenteng ye. Ramela wa soperisa mmino wa lekompo lehlogonolo šhabe mapena tša oke o boditše kgolotsheko ya godimo ka Polokwane provinceng ya Limpopo gore o bela wa leseana la seopedi seo ke mabaka a maswa wa netefatšago lokololo wa gagwe ka beile ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo re kopana e reng ya bobedi.
0: Le ke letšatši le Afa Sebola
2: Sontageng sona se go le ke letšatši kopana le nna Afa Sebola ge ke tlabe ke na le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele gomme ena o tla re a reng gana ka toro ya gago
3: o kopana le tše di le ka go latlhela fase ke reng gana ka toro ya gago
2: go lenyalo laka Biop Jonas Masutla o tla ba a bolela ka maemo a mosadi setšhabeng le mošomong na a go tshuša
4: na go gola ga mosadi mo setšhabeng goba mo mošomong wa gagwe go a go thabiša goba go ya go tshuša na
0: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

bana ba isho re rata a geletse ba gabotse tsa ba ba ithoba le tshego gore letle le seke la hlokofala la etsa ba ba sena go kholofelo rena ka ge re dumela gore Jesu o ile a go aba tsoga re dumela gore le ba ba ithoba le tshego ba dumela go yena modimo tla ba isha go yena Jesu Kriste ke mantšu a go tswa pokong ya ba Thessalonica ba pele kgaolo ya bone temane ya lesome tharo go fitlha ka ya lesome nne bao ba ithoba le tshego nna ke moleboge madiga magagešo tsebang fa gore ngwana mahlako maišetša Johanna Mothiba o robetše mogo o be a dula ga mothapo setaseng mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša ga mmaboi ditorong ka iri ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka iri ya bošupa mo misong pego ye ya lego la ngwana mahlako maišetša Johanna Mothiba re begelwa fa ke Mathepane le Mothiba le Onika Bopape magagešo Ramokone Seroto o robetše mogo o be a dula tšhebeng kerekeng e tshweu mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša tšhebeng ka ira bošupa mo misong pego ye ya lego la Ramokone Seroto re begelwa ke morwa wa Jerry Seroto bao ba ithoba letšego magagešo re letsebiša fa gore matron re thagetse makunyane o robetše mogo o be a dula 1294 zone 4 sešego mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša sešego zone 8 ka iri ya bošupa ka iri tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya bošupa kerekeng ya Uxa zone 2 pego ye ya lego la matron re thagetse makunyane re begelwa ke Elenia Legodi makunyane ke morwedi wa mogo a tlatselwa ke a Dorothy makunyane yena ke morwedi wa mogo magagešo tsebang fa gore motlhatlego Philemon Ramaotswa o robetše mogo o be a dula stand 320 Magato Village Botokwa mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Magato ka ira bošupa mo misong pego ye ya lego la motlhatlego Philemon Ramaotswa re begelwa ke Boitumelo Ramaotswa ke morwedi wa mogo a tlatselwa ke Othaile Ramaotswa yena ke morwa wa mogo tsebang fa gore Mmakwena ne Mahungane o robetše mogo o be a dula 1086 zone 1 sešego mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lapele a bolokelwa dirapeng tša zone 8 a ba bontšhe nako mo pego ye ya lego la Mmakwena ne Mahungane re begelwa ke Phineas ne Mahungane yena ke morwa wa mogo magagešo re letsebiša fa gore Ntsundem Elisa Komape o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula ga matamanyane o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša setšhaba ka ira seswai mo misong pego ye ya lego la Ntsundenzi Elisa Komape re begelwa ke moya gabo Madidimalo yena ke motlogolo wa mogo a na le wele lapane le yena ke motlogolo wa mogo magagešo re letsebiša fa gore Nore ya Galadi Letswalo o robetše mogo o be a dula Mmasealama ga Mmamabolo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mmasealama ka iri ya senyane mo misong pego ye

Simbi Taba ya go rwala chipi ka miriba ka bophara ba Afrika go 91.9 go ba epunya gago ya SABC Plus Tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.

0: Mahaha ome ke ke go lebore re tsene simbusho mo karolong ya bobedi ya papa dimowe ile go gore ke bolla le wena dinaga ka bobedi ga tsona di sa fushana ka noga ephela go tswa go le goro la pele magareng ga naga ya Morocco ile beng gae le naga ya Algeria motho a ka felletsa a borela seroka phatla gore kintwa ya lebuala kontinente ya Afrika mo go dipapadi tsa bolesome nne tsa WAFCON gona go tswa ka nageng ya Morocco mowe o ka gopolang ka botse motheletso Thobela FM gore naga ya Nigeria ke bona ba thupileng mogopoo wa WAFCON maga a mantši maga a lesome e ke thera lekine maga a mabedi naga ya Afrika Borwa le ga le teng ke tsena ka gare ga diteng tse papadi e le ge ke okola ka mo godimo ka mo ke re mo motsetsong wa bone karolong ya bobedi ya papadi nohalila benzina wa tšerese ya boraro ka mo nageng ya Morocco o nyakile go iphatlha ka lefego la kgaka ge a ba tšea kgwele a re o e ralakela kwa morago go mosara dino wa gabo go tswa ka dinong tša ka borwa mowe e le go gore mosara dino wa gage wa go apara tšerese ya pele Khadija Mnichi o ile a rapalela mo fase a go gobiša loto la gage la letsogo la go jaragela kgolewe ka ntle ka moraga ge ba ile ba mo tsentšha ka tlase ga kgatelelo ke Linda Pendry wa tšerese ya bo lesometharo maralo ka pele wa naga ya Algeria gomme e le sego e le gore go fitlheng ka se sebaka motho ka feleletša a hlatha le go tlhalosa papadi e gore aowa mabotse a ke a tlola marole ka lebaka la gore o mongwe le o mongwe ga a nyake go latlhegelwa mo go papadi ya mo bošegong jwa letšatši la lekgono gomme ke tlhalose ka boripana gore go raya gore ge papadi e ka fela ka maleka a lefela go lefela dinaga ka bobedi ga tsona di ya go dula gona maemong a pele le ya bobedi ka dintlha tše nne go tše nne go fitlheng ka sebaka papadi ke ya legoro la pele re mo motsetsong wa masometlhano senyane re ya motsetsong wa masome a tshela motsetso wa metsetso ya iri mowe e le gore e sale le lamphe ka mole ka mo Franks Chabe Auckland Park Radio Park tsopo
1: ke go kwele ngwaneso ke go kwele ke go kwele ke go kwele tsaka pukeng e tswala pele ke tsaya motheletsi.